Mladi so prihodnost, definitivno dokazuje Zoe Wiss, šesto mesto Girls Like Us. To je njen drugi hit, ki ga je dala ven in je že, lej pogled, kako visok na naši lestvici. Zoe je stara komaj 17 let in prav tako 17 let je stara Olivia Rodrigo. Njen prvi single Driver's License pa zdaj le poslušava v celoti na petem mestu.

0: Уругвају, то је една рубисту за мој допуст, морам назај у
1: Валјда да не рачунаш да ти боје допуст шпанци из рихта стара.
0: Валјда две лети назај су ми, за кога ми лето с неби.
1: Кај ти понуја лаго дивелење, капа лаго мађоре, баба гладна, бо она поведовала мал пред девето донс, не?
2: О, могуће ше мал пре, но не бо само баба, не сам гладна, мислам, не, ко да.
1: Кај зе, а
2: ти гладна? Ја мислам, рајш сам баба ка гладна.

0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
2: Dobro

0: što će doć nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja,
3: lepo, lepo berete iz telefona, a ne da je.
4: Da svi poznaš to pesama.
2: Ja, prijatelj da sam ovo pomagala.
0: Čak i sam malo da hider poguglamo, čak i sam malo. Pa ne do hider, ne malo.
2: Još bi isto naredila.
5: Denis, šta je, dobro da smo tko da nismo dale umjetno inteligenco. Znajdle smo se.
2: Ja. Super je bilo. Ja.
0: Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem. Ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
4: Bravo.
2: Tako. Super, čestitke, super, čestitke.
5: Hvala lepa, hvala.
0: Imamo ljudje še en komplet, prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvete.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa toliko, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čau, Katarina.
2: Srečno. Se vidimo, Laškom.
4: Čau, čau, punce.
5: Čau, lepo se mejte, čau.
6: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
7: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pika si več dobre glasbe.
6: Radio 1.